0: 베이징 왁티 사엣 운베시.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예니디키 젤리 루카노다 규르메 50 квадратметрден 110 квадратметргече 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа апасындыки өйлә бар. Сетип алсаңызла күчүп кирә алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Джили мәблагъ силиш тараҡия чәк ширкәтенең яңа өйне алдын сетиш иҗазат номеры 2025-650-102-00-824.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу арманыңызга чөйр болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашны ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

Сөйімлі кичік дослар әмді де қытыңлады болдығыны мәктәп іші сұртыда сәйіпісі. Әнәнвей джунгучі рәсім арқылық сызып чықылған ғарби қысымның өзгершінің әркетчан йогіме рәсімі темісідікі майбояқ рәсім көргәзімсі Шинжан Гүзел Сәнәт Сарайда ечілді. Yaqında Şinjan Güzel Sənət Sarayında körgəzmə qılınıb atqan hərəkətçan yoga mərasim qərbi qismin kəng içiş baş temasidiki may boyaq rəsm körgəzməsi nurgun körürmən. Tamaşibinni danqını anlab kelishki jalb qıldı. Bu qitimi körgəzməni Abnum rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarti Sichuan Güzel Sənət Şöyəni birlikdə məsul bolub ötküzgən bolub, Dövlət Sənət Fondunun 2025-ci illik qərbi qısımını kəng içiş baş temisidiki may boyaq rəsim icadiyyəti ixtisaslarını tərbiyyələşdirinin nəticələri və 4-cü növətlik qərbi qısım sənət körgəzməsidiki münəvvər əsərlər toplanğan. Cəmi 79 parçı nadir may boyaq rəsim əsəri bar. Көргәзмә залыгы кергәндә арарәткә толган май буяк рәсем әсәрләре кешеләрне кадымны тохтып күрешкә җалып кылатты. Көргәзмә экология гүзәл, халык шат хурам, җәмгыять күленеп ронак тепеш. Яңа мосапыда арзуны ишкә ашырыштан ибарат ике чоң бүлеккә бөленгән. Көргәзмә кылынган әсәрләрнең һәммәсен сәнәткәрләр гәрби кысымдагы шәһәр язларга чоңкур чөкеп, нәх мәйданны тормыш үгүниш аркылы тәмамлаган булып, көрүнүшләр реаллыктан эленгән. Оныңга кайнак тормыш харарты муҗассамланган. Экология гүзәл, халык шат хурам, җәмгыять гүленеп ронак тепиштан сыпта сызыш аркылы экология мәдәнилеге белән милләтләр иттифаклыгы ишпадланган. Күсән сыймасы Алтын көз мәзгили қатарлық әсәрләрдә ғәрби қысымның мәнзірсі әм әр мүлләт амының инақ тұрмыш кәчірватқан көрініші тәсвірләнген. Яңы мұсапыда арзуны ішқа ашырышта диққат мойым, зор құрлыш, ез кәнтілеріні күлләндіріш, кәсіплеріні тарақи қылдырыш қатарлықларға мәркәзләштірілген болып, нефт деңізі абидесі, ғәрби қысым әқіл парасты бір, Qatarlıq əsərlərdə Qərbnin tokunu şərqə yetküzüş, Şərqnin sallıq məlumatlarını Qərbki yötkəş, hesablaş qatarlıq tür quruluşlardakı görünüşlər sürətlənib, hər millət oğul qızlarının bir məqsəddə əməli işləb, zamanıvilaşdırış yeni müsabisiga atlanğan kötürəngü qiyabıtını canlıq əksət türgən. Бу қитымқы көргәзмеде әм Паңмау күн, Ваң Чауган, Жаңже қатарлық даңлық санаткарларының вәкіллік әсірлері бар. Әм ғарби қысымдыки көплеген еңі бір әвлад ижадиятчыларының надыр әсірлері бар. Шинжан Гүзел Сәнәт Сарайының сарай башлығы Гың Лиан мұндақ бұлдырды. Көргәзмеде сәнәт ноқтыстын еңі дәвірді ғарби қысымны кәң ечеш дәвір рой ішпадылынып, көрірмәлләр қалам вә сияқ арқылық ғарби қысымның өзгірішілеріні түшініш имканетігі ұйқылынып, текімі көп кіші еңі дәвірді ғарби қысымны кәң ечешінің әйвәтлік мәнзірсіні көріш имканетігі ұйқылынды. Бұл қытымқы көргәзме 8-ші айның 23-ші күні кеше давамлық етілуді. Қызықтырған кішік достарымыз ата-анасы білен біліп еріп, осырлансы болады.

Эшин супамызга кайрсак досторумуздун Аптыршит, Аминүгүл, Сиңфу катарлык досторумуз яктырып алабатыбыз деп сөз калтырыпты. Рахмат дослар, тапшырып алдык.

0: 7-нче айның 30-нче көндән 8-нче айның 3-нче көнегечә 26-нче нәүбәтлек Шинҗан халыкара автомобиль санаәте күргәзмәсе Шинҗан халыкара йыгын күргәзмә мәркәзендә үткәрелде. Гәрби Шимал районы орган тарафының бейдәрҗлек байрактар автомобиль күргәзмәсендә 60-дан артык данлык марка, 800-дан артык автомобиль типе нәх мәйданга җан булды.
1: Автомобил сатып алганда хөкүмәтнең махсус ярдәм пулыдан бәһрәман булгылы булды. Яңа энергиялык автомобильләргә картылган этибар бери салмагы ашырылды. 949 катнаш радиосы ва 107.4 катнаш сәнәт радиосының программалары катнасыгыз, автомобиль күргәзмәсенең билетигә хаксыз эрешеш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төмен баһада сатып алышны ойлысагыз, Шинҗан халыкара автомобиль күргәзмәсенә килегез.

Хәйерлек сәһәр үрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр, хәерлек сәһәр.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.